0: Var det Larsen? K. Larsen?
1: Larsen,
0: sa du? Hallo, Larsen. Hvis du kan komme inn hit.
1: Ja, det meg.
0: God dag.
1: Hei, hei.
0: Brekk heter jeg.
1: Ja, god dag.
0: Hyggelig, hyggelig.
1: Jeg har lenge så. Ja da.
0: Ja, så du kommer hit til A-etat I dag. Hva skyldes besøket?
1: Nei, altså, du skjønner det at... Jeg lurer på om jeg skal ta meg et sånt sabbatsår.
0: Et sabbatsår?
1: Ja, jeg altså... Skjønner, jeg føler at... Det ikke det at jeg arbeidsufør eller noe sånt, men jeg bare føler det at jeg har liksom... Av og til så sliter jeg litt rande med søvnen om kvelden, kan du si. Det ikke det at jeg ikke får sove, altså, men det tar ofte litt tid før jeg faller I søvn. Jeg blir liksom liggende og tenker litt på at... At på grunn av at på jobben så at en del folk kan bli litt nervøse og få litt sånn, altså du skjønner?
0: Ja.
1: Jeg tenkte liksom, altså nå har det vært mye styr I det siste, skjønner du?
0: Mm.
1: Det har vært veldig mye, ikke for meg da, men en del kollegaer av meg. Og... Så jeg tenkte at nå skal jeg bare rett og slett ta et friår da.
0: Er det første gang du I kontakt med A-etat?
1: Ja. Ja, altså det vil si jeg har vært her en gang før, for en del år tilbake, men da, eller jeg var ikke her fysisk, men da, jeg, du kan si jeg bisto en som jeg hadde skutt I foten, som hadde fått det når det var en yrkesskade da, for vedkommende. Så da, ja, da hjelper jeg vedkommende, men at jeg var ikke her selv, jeg satte ikke beina mine selv her innenfor dørstokken på A-etat. Det gjorde jeg ikke.
0: Nei. Men hvis vi da går litt løs på arbeidserfaringen din for å se hvor der vi kan bistå deg altså, du
1: ja, akkurat, unnskyld at jeg avbryter deg, men der har jeg faktisk en egen attest som bare, eller som det har med, tok med politiattest
0: Ja, for det jo en del yrker selvfølgelig som krever politiattest, og hvis vi kan bare se litt på din her
1: Ja, det var det jeg tenkte på, så jeg tenkte, da tar jeg med den.
0: Ja.
1: Og her ser du jo at jeg har, ja, den lengste dommen min tre år da.
0: Mm.
1: Tre år på Bredtvet. Og det var jo for det der ran I Bogstadveien, det ja. Husker du kanskje?
0: Mm.
1: Og det var jo, altså, det var jo en kollega av meg da, som på en måte kan du si hadde mest skylda for at jeg fikk den dommen.
0: Mm.
1: Men han og jeg har gjort opp noe, så det ikke noe uoppgjort mellom oss da. Så du trenger ikke liksom tenke på at... At jeg går og bærer nag til noen eller noe sånt, for sånn det ikke mer. Men jo, og så der, mens jeg satt der, så ble jeg forresten, jeg ble jo årsmester I DAM.
0: Ja.
1: Tre år på rad, alle de tre årene jeg satt på Bredtvet.
0: Mm.
1: Så de, ser de liksom karakterene på skolen, eller jeg har ikke gått liksom alle tre årene på videregående og sånn, men altså utifra det så kan du jo se at jeg ganske gløgg.
0: Ja.
1: Så skal vi se Nei, også den
0: Du har jo noen andre dommer her også, ja
1: Ja, det noe sånn små Det ikke noe særlig å skryte av da For å si det sånn Det du ser jo den veldig kort Bare fem måneder Og det jo mange år tilbake også For det der gullsmerane på Furuset Så det ikke noe jeg trekker fram da, kan du si Jeg pleier mest å omtale den der De tre årene For det brann I Bogstadveien
0: Ja, for der lærte du mye
1: Ja, det på en måte det som mest, altså mest profesjonelt gjennomført, da, kan du si. At det det på en måte jeg synes verdt å trekke fram I sånn jobbsammenheng. Da.
0: Ja. Hvis du skal oppsummere det siste året, hvordan har det vært for deg sånn jobbmessig?
1: Det har vært helt... Ja, det har vært veldig, veldig bra og litt rann og dårlig.
0: Mm.
1: Altså, det har vært helt enormt når vi tenker på... Altså for tjeneste så har det jo vært helt, jeg har aldri hatt et så godt år I hele karrieren.
0: Ja.
1: Så det jo helt strålende. Altså det
0: Men det jo litt interessant når vi skal beregne dagpengegrunnlag.
1: Det veldig interessant. Altså det var det jeg tenkte jeg skulle høre med deg om, at litt grann på den satsen, hvordan den blir regnet ut og hvor mye jeg kan forvente meg der.
0: Ja, så vi pleier å regne dagpengegrunnlaget som... cirka 80% av ordinær inntekt.
1: 80% da, av ordinær inntekt? Ja, akkurat, ja. Så det såpass. Ja, for da, det kan bli, jøss, en annen sier du det. Ja, hvordan det jeg får søkt på de der dagpengeordningene?
0: Nei, altså det bare å fylle ut et skjema. Jeg vet ikke hva inntekten din lå på I fjor?
1: Nei, den lå på, ja, sånn rundt regnet en 60-70 millioner, tenker jeg. Så det... Skal jo bli en del det da
0: Skal vi se, når vi beregner dagpenger og sånt Så det jo viktig å vite litt sånn om hvor du folkeregistrert Og har du bodd I Oslo hele de siste 12 månedene?
1: Nej, det har jag inte. Jag har bott faktiskt en del alltså akkurat I Rogalandstrakten. Där har jag bott en del år nu. Mm. Och så har jag bott kortare perioder på Costa del Sol I Spanien, men där har jag inte liksom haft varit bostadsregistrerad alltså du kan se si, runt Rogaland är där. Jag har varit bostadsregistrerad. Jag har inte ändrat det så det är nog där jag fortsatt står mm. registrerad.
0: Ja. Men nu har du planer om att bli boende här I byn.
1: Ja, det kommer lite an på jobbmöjligheter och sånt då, kan du se.
0: Si. Alltså jag ser ju I förhåll till dagpengegrundlaget ditt så blir ju det det blir högt för A-etat. Så alltså jag tror det att vi prövar nå samarbete om att få dig in I en ordinär stilling. Och med din bakgrund så är det väl något inom ekonomi då som du kunde tänka dig.
1: Jag är väldigt glad I pengar och ting som har med finans eller kanske inte akkurat finans men I alla fall ting som har med pengar att göra. Så det är ganska spännande visst det är knyttat till lite grann progressiva aktiviteter då.
0: Ja,
1: det, nej, att det för exempel det kan vara snack om beräknande gambling, det kan vara snack om momsundragelse, kasinoutbyte, ja, sånne, ja,
0: altså, sånne. Vi har ju för exempel en det kräver ett 3 månaders AMO-kurs som vi självklart ska vara behjälpliga med. Och då kunde du väl fått det I alla fall utlyst en stilling här som bokhållerassistent hos Olav Thon-gruppen.
1: Ja väl. Mm. Bokhållerassistent, det ja, akkurat. Du skjønner, jeg lurer på om det blir litt for stillesittende arbeid for meg. Ja. Mm. Jeg vant til å på en måte være litt ute og fly og holde meg, jeg liker å holde meg I form. Litt sånn fysisk aktivitet kombinert med akkurat det med penger, synes jeg kanskje det som å foretrekke. Da. Mm. Så hvis du kanskje hadde hatt noe som innebar litt mer emosjon.
0: Emosjon, altså, jeg vet ikke, Øvrevold, har du noe forhold til, altså vi har... Jeg kunne jo hjelpe deg sånn litt under bordet med en liten hvis du interessert I bookmaker-virksomhet da, mot en liten progresjon så skulle vi kanskje klare å få til noe der
1: ja, altså du skjønner jeg bare, hvis du ser her på CV-en min så har jo jeg også jeg har æresmedlemskap I Tveita Pistolklubb og jeg har det der kurset I våpenteknikk altså du ser at jeg har en del sånn tilleggskompetanse som går fram av CV-en her, så jeg bare, får jeg brukt alle disse, får jeg brukt alle skillsene mine liksom, som bokmaker, tror du? Blir det?
0: Ja, det blir kanskje vanskelig. Altså, det jo klart at du ville vært en uvurderlig hjelp for politiet, hvis du kunne tenke deg noe innen rans etterforskning, sånne ting.
1: Innenfor politiet?
0: Ja.
1: Det vet jeg ikke helt om jeg, altså, det tror jeg blir helt uaktuelt.
0: Ja.
1: Nei, altså, jeg sa jo akkurat dette her til deg, At jeg, dette, jeg jo på en måte, jeg ikke noen pensjonist, jeg. Jeg skal jo ta opp yrket mitt igjen, og du vet, yrkestolthet, det ikke så mange som har det I dag, så det å plutselig bytte sånn, og gå over til politiet, nei, det tror jeg ikke jeg kunne tenke meg, du.
0: Og det sånn at I din mangeårige yrkeskarriere, så blir du blir nesten aldri tatt, ikke sant?
1: Nei, det veldig sjelden. Det ser du av politiattesten her.
0: Ja. Det veldig mye som du har gjort som ikke står der.
1: Oi, åh, det masse. Altså hvis du husker Drokkarane for eksempel, mm. postkontoret på Sofiemyr, mm. Nordea-filialen på Sinsen, den var jo veldig, den var veldig finurlig altså. Så der har jeg flere historier, små anekdoter hvis du har tid etterpå. Så nei, veldig, veldig lite, blitt veldig lite tatt, ja. Mm.
0: Nei, men da, den perfekte jobben for deg da, det må vel, hvis du kan garantere at du ikke blir tatt, så har vi en lederstilling som markedsjef I Telenor.
1: Å, oh, yes. Markedsjef I Telenor? Og det hørtes flott ut.
2: Radio Rakel, FM 99,3. Turn off that bullshit! Play the music, motherfucker, put the music on!

faen, er det ikke jævlig varmt? Jeg synes det virker så, jeg synes det så varmt, ja. Jeg synes det veldig varmt, egentlig. Det 40-50 grader ute. Jeg blir alltid så sint når det varmt, og det umulig, og liksom, jeg ikke noe øl igjen I kjøl. Jeg blir irritert, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Det varmt.

0: listen.
1: Da jeg satt kjæra til Toringa og suste gjennom Oslo sentrum i cirka 230 km I timen I går natt, så var jeg sikker på at dette var en cover. Ja, ja, nå får vi slappe litt da. Men det ikke... Nå var jeg litt mer usikker, men jeg så for meg at dette her var en cover av Neil Youngs See the Sky About to Rain. Og det var jeg helt overbevist om I går. Nå tror jeg ikke slakket litt ned på farta, jeg kom meg ned på jorda en, så nå jeg litt usikker. Men den ligner ganske mye da. Det ikke en cover, men den ligner litt.

Vi observerer den kalde krigen musikalsk. Nå jeg litt usikker på, den kalde krigen begynte den allerede I 1945, tror jeg. Da var, det ble jo kaldt da. Dette her kan jeg ikke nok om. Men en låt som jeg vet innenfor den kalde krigen Madonnas Into the Groove. Og vi hører den med Sonic Youth.

0: Ok.
1: Ja da.
0: Altså, ja, bare vi får plass til
1: ja, vi bøyer meg blir med.
0: Som jeg... Mm.
1: Det, og hvis... altså, det blir
0: du bestemmer.
1: Da blir det to episoder da, eventuelt. Ja, men før, når det var sånn, husker du på P, eller hva heter det, topp 20 eller hva det var, i gamle dager?
0: Mhm.
1: Da skulle jeg ta opp kassett, ikke sant?
0: Ja.
1: Og der kommer den låta.
0: Ja.
1: Og så begynner de å snakke da, vet du, langt midt inni der og sånn. Jeg bare kan... Da jeg prøver å ta opp låta, liksom. Ja, det liksom.
0: Skikkelig irriterende.
1: Ja. Men kanskje det var nettopp fordi at ikke man skulle stjæle musikk. Neida. Ja. Da hører vi på de to låtene da, som du har valgt ut. Altså en låt som du husker ble spilt bilen, eller din datter sang til.
0: Mm.
1: Med flott, flott stemme der også, datter.
0: Åh. Oh.
1: Og så Zombie med The Cranberries.
0: Ja.
1: Da kommer det Radio Rakel, prortrette med fredsaktig hjørne. Jeg er Linn Blixås.

0: Vi har jo Vips, bare Vips, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man jo gjøre, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si Vips, ikke sant?
1: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, ja, det har jeg også, faktisk.
1: Mhm.

0: Hei, jeg Tina Lise Brokk, og jeg hører på Radio Rakel. Det sant.
1: Det faktisk sant.
0: Det sant, det faktisk sant. Jeg vet det, det sant.
2: Radio Rakel, FM 99,3.
1: Vi har jo VIPs, bare VIPs, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
3: Ja, for det kan man jo gjøre, ikke sant?
1: Ja, ja.
3: Det burde henge opp lapp.
1: Ja, husk å si VIPs, ikke sant?
3: Ja, husk.
1: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
3: Ja, jeg har den satt til Radio Rakel.
1: Ja, ja, det har jeg også, faktisk.